初めてですね、僕はやるのですね、何と言うのかな、今回はここで来ないかな、よくやったら。セロチーナメ、ミッコアートランカンパレタイステリア、ソビトシ、エイミッコアートラン。